اوکے جناب شب سے بچی چرتا چرتا دی پچا پس جلیلی دی کنا چرتا دی غمونا رسیدلی دی کنا جسے مو آیا نشی زور نو غاڑی نازو شرطا دی پیار پس کتلی دی کنا